Gerai Hari Upis Sarawak Energi mendakai kuasa karan dekat terjanggal kena 5.7 beringgar pukul 9 pagi nyentuk ngagai 5 lemai Bak Sri Aman, Pejabat Persekutuan Baru serta Kerandur di Semak Bak Menuanya. Penanggul terjanggal kuasa karan tu ketegal pengawak nyeruri arus tali kuasa karan lalu pengawak tunggu nyangka dekat dinsur bak maya kebukai nyemak sari-harinya ndak mana lalu dekat daripada kebaru nangkan gitu ila. Penerang ti silik tau ditanya bak lumu telefon 1300 88 3111.

Ya berkenaan ngau pengawal kes penyalah jenayah di menua kita di Sarawak. Yang itu ke penerang hari Datuk Muhammad Zainal mada ketika kes jenayah penyalah jenayah di Sarawak mengikut ke kurang 21%.

Perpaduan Kaum jamin kemajuan negara. Turun Padang perlu jadi budaya pentadbiran. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 malam.

Perpaduan kaum jamin kemajuan negara. Turun Padang perlu jadi budaya pentadbiran. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Aram merangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada dengar, bisik siku nembiak, bengal, agu, nak boleh berjangkau, tang ya boleh berlagu rek.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat dini, no ya belalai. Dini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siku laki ku menurut titu.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung kena duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duku.
0: Begulangau Edmond Langi. Tentu ya, Ba YFM.

26. Hari Minggu 5/7/2026, Round of 16. Canada bertemu dengan Morocco pukul 1 dini hari. Live box Sukan Plus. Main nangkan kenyak, Paraguay bersatu dengan France. Live box TV OK pukul 5 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

statistik mandang ke penusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi nyari arulah didriba tina itih ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuah driba boleh melimpang kerunding lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri hari ngena telipun bincing tau kengerja pengawal boleh melimpang kerunding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah jalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.